0: This is CBC Radio 1, 104.7 FM in Quebec City.
1: Things at the precinct haven't been the same.
2: I know we've been understaffed since Ellis left, but maybe today things will turn around.
1: But now, the most unlikely pair is back on the case.
3: Hey, Max, you miss me?
4: The dream team is back together.
3: Yeah, guess it is.
1: And on each other's.
5: Are you going to be able to keep it together on this one?
2: I am nothing if not perfesh.
1: Wild Cards. New season. Watch free on CBC Gem.
6: Уже на кшичтмаг ни шаби спиджа ию де баджмону да идача CBC. Агутен чадыкчка де баджмуна да ию си чаучи бичке маген да де баджмун мисатаго тисичке шчишигаж геннагмон агема гуде гот гетсагон. Уже на кшичтмаг он ч имуэ биген аксапсигне бичке маген да идача ста капитан гнуач.
7: Аугмаго CBC де баджмун.
8: Abtu bija nisch schab na ganz gut dabei, nur hier dabei schon.